galėjai nesakyt, bet manęs jau paklausyt. Kodėl čia atėjai? Tu gi nieko nežinai, ką tu čia veikėjai?